FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Hit FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: 40-40. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Lingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітс FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». Золота країна – саме та прекраса.
4: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо, напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
11: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
10: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну!
14: Безліч морозива

0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 17 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Але нарешті територія має бути сонячною без жодних опадів. Термометри покажуть 20-24 тепла місцями до 27 на заході країни, на півночі від 27 до 32 в середньому в день, у центральних областях до 31 максимально, на сході до плюс 29, на півдні до плюс 30 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю. Гарністю максимально в день до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Здати!
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армія».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Ви слухаєте Hit FM.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про вибрики погоди. Ще один спекотний день прогнозують синоптики у більшості областей. Температурний максимум плюс 32 і лише в окремих районах на півночі 25-27 тепла. Невеликі дощі на півночі та заході. В інших куточках ясно. Попереджає гідрометцентр і про маловоддя на річках у західних регіонах. Подекуди фіксують найнижче значення із усіх відомих. І про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Дрони та каби летіли по прифронтових та прикордонних громадах. Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя, Чернігівщина та Харківщина. Там лунала повітряна тривога. Оговтуються від учорашніх прильотів у передмісті Одеси. Ворог поцілив по поштовому відділенню у торговельному центрі. Кількість травмованих зросла до 7. В Ізюмі на Харківщині завчора 4 поранених і ще одну людину травмовано у Сумах. Далі про підтримку. Швейцарія допоможе нам захистити і відновити Києво-Печерську лавру після атаки російських терористів 2 місяці тому. Виділяє на це понад 700 тисяч доларів. Долучитися до відновлення також готові Греція та Японія. І про те, як допомагає держава. Більш як 127 тисяч заяв подали батьки на програму «Пакунок школяра». За нею на те, щоб зібрати першачка до школи, нараховують 5 тисяч гривень. Гроші електронні, витратити можна на різне шкільне у крамницях-партнерах. І наостанок про спортивні досягнення. Наш плавець Нікіта Шеремет тріумфував на чемпіонаті Європи із водних видів спорту у Парижі. Виборов золото на дистанції 50 метрів вільним стилем. Та ще й встановив рекорд України. Потішили золотими нагородами і наші стрибунка Ярослава Магучих та гімнастка Таїсія Онофрійчук.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: За одну ніч заблокували акаунти мільйонів блогерів.
2: Ех, Аліна, погана новина. Раз ми не заблоковані, то ніякі ми з тобою не блогери. Дарма ми ту селфі-палку на двох купили
3: з тобою. А що стало?
1: Не в Україні, поки що наші можуть видихати, але з минулої осені в Китаї вступив в дію законопроект, згідно яким блогери, які дають поради з медицини, юриспруденції, фінансів, вони повинні підтвердити свою кваліфікацію. Тобто мати диплом якийсь, що вони дійсно експерти в цій сфері. Там під роздачу ще попали фітнес-тренери. Тому що теж, щоб давати поради, як правильно там займатися спортом, ти теж маєш мати освіту, гуру різні. Щоб ви розуміли собі, деякі з цих акаунтів мали понад 10 мільйонів підписників.
4: Марин, це ж було вже.
2: Да, це ж було вже, Марин. Ну це що, у нас Україна попереду всієї планети йде. Спартака суботу викрили? Викрили, що він цей, Карпачова, викрили?
1: Викрили.
2: Віталіка Чапелу, йому теж прилетіло.
3: Віталік, хто це?
2: Це мій знайомий, він казав, що він експерт, підбере мені Міган, поїдемо в Луцьк на авторинок, ми його викрили, що ніякий він не експерт, і Міган ми не брали.
3: Ні, ну це ж Китай таке, а оце якби у нас усіх заблокували, то треба їм було знайти якусь нормальну роботу.
1: О, я знаю, знаєте, є така блогерка, вона в Майстер-шефі брала участь, вона там рецепти знімає. Даша Євтух, ви її знаєте? От вона пішла працювати на Укрпошту.
2: Чого?
1: Але її звільнили б на другий день, я вам більше скажу. Бо вона б розпаковку робила там з чужих посилок.
5: Іду сумкою теліпаю, довольна, сьогодні буде розпаковка.
3: Ні, Марина, в мене погані новини, тому що вона приїхала зараз за кордону, це минулого тижня якраз. Розпаковки тепер будуть анпакінгом.
1: I'm sorry.
2: Уявляєте, якби в нас блогерів заблокували, мені би було найбільше шкода Клопотенко. Він би їв той бузок, шмажив би той сандаль, а його би ніхто не бачив, ніхто би не знав про це.
3: А в Гордона, в нього б нічого не змінилося, да, бо він нерухомістю ще займається. То пішов би в ці в рієлтори, і його б і так не любили, бо ці 50% комісії, вони всіх так харять, що то капець.
2: Але, як то кажуть, нема худа без добра. І якби, чого? Ну, є й плюси від блогерства, так?
1: А ну?
2: От якби, не оце все. Ми б не знали, що ми б знали, що Тарас Цимбалюк суперактор.
1: Він тебе зараз поламав.
2: От, а так він, бачите, він такий, ми такі, ага.
1: Якщо говорити серйозно, то насправді було б дуже добре, щоб всі ці блогери, вони висловлювали свою експертну думку в тому, де дійсно розбираються. От, Ромка, ти про що говорив?
2: Я про те, що чого пташку не б'є струм, коли вона сідає на дріт. Я ж, це єдине, що я пам'ятаю з факультету електрофікації.
1: Чого?
2: Різниця потенціалів просто, різниця потенціалів.
1: Аліна, ти про що розповідала?
3: Ну, в мене потенціал дуже великий. Ну, я б згадала, що булочка була така вкусна, столовки.
1: Хороша. Ні, я підтримую тут китайців, не думала, що колись це скажу, але тільки в тому, що перед тим, як відкривати рота, перевірте, що ви дійсно щось знаєте, підтвердиться.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
6: Хіт-ФМ.
7: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
16: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
15: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: хочеш?
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультацією.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
11: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
10: Партнер проєкту «Кайт».
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
15: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 17 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Але нарешті територія має бути сонячною без жодних опадів. Термометри покажуть 20-24 тепла місцями до 27 на заході країни, на півночі від 27 до 32 в середньому в день, у центральних областях до 31 максимально, на сході до плюс 29, на півдні до плюс 30 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Поговоримо сьогодні про соціальні мережі.
2: Опа.
1: Ну, пора. В соціальних мережах дуже сильно не вистачає кнопки «Байдуже». Отак, коли приходить тобі користувач, вподобав вашу світлину. Так і повинна бути кнопочка, коли ти натискаєш, і приходило б людині сповіщення, що користувачу Марина Войцеховська абсолютно байдуже на ваше існування. Але він не може від вас відписатися з вічливості, тому що, ну, нібито некрасиво. Оці всі інстаграми, вони ж створюють враження, що всі навколо – це наша мама. Наша мама, якій сильно цікаво, що ви поїли сьогодні, в що ви одяглися, що вам Стасік подарив, квіточки які. Це ж треба, щоб всі знали. Просто все насправді цікаве, воно ж завжди залишається за кадром. У мене є знайома, яка кожного ранку показує, як вона ловить дзен від медитації. Кожного ранку. І жодного разу не показала, як вона після третьої бутилки вина ловить білку. Я бачила. А це цікавіше, повірте.
3: А ми всі її бачимо.
1: Гірше за це тільки коментарі в інтернеті. Ну от, я, чесно, ніколи не писала токсичних коментарів, але інколи я дозволяю собі висловити свою думку. Я б навіть назвала це позицією. Ну, наприклад, під весільними фото колишнього хлопця. Я не написала нічого негативного, я просто написала, що я проти контактних зоопарків.
3: Жорстока позиція.
2: Я тобі
3: сказала, справедливо.
2: Я нещодавно вирішила почистити, ну, типу, свої підписки, те, на що я підписана, думаю, це ж інформаційна.
3: Але справедливо.
2: Я нещодавно вирішила почистити, ну, типу, свої підписки, те, на що я підписана, думаю, це ж інформаційне сміття викинути.

0: намороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологіше Хайль Мітель Хайль ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертіго Хайль. Крапля уранні.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А ну, Ромео, а ну. Давай, чесно зіздавайся. Ти на писун чи воздухан?
2: А що з цього дешевше, то я там.
1: Мемні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, якщо людина щодня тобі пише «Добрий ранок, добрий вечір», розповідає постійно, що ти там, як ти, де ти в душі без мене, але нічого конкретного не пропонує, то зазвичай такий пасажир вже зайнятий.
2: Ага. Ой, можна подумати, жінки, які кожен раз доставляють відео їжі в сторіс, це вони самі готують.
1: Ні, це вони просто, щоб в тебе апетит розігрався.
2: О, так само і вони.
1: Є ще такий тип залицяльників – флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
2: Так, а що тут такого? В нас навіть паспорт. У нас паспорт навіть аналоговий, вже не книжечка. То чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Еко-френдлі. Це треба бути еко-френдлі. Не треба
1: це жлоб називається, звичайний.
2: Жлоб еко-френдлі.
1: Воздухан, от саме він, до речі. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататися, які імена для дітей, але жодних дій з його сторони.
2: Назва погана для нього, але, може, він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
1: Що? Гуртожиток?
2: Все. Ну так. Це, може, його власний весь гуртожиток.
1: Є ще такий, як тобі, психотерапевт з Аліекспрес.
2: Це що?
1: Він не залицяється, він тебе розбирає. Вже на 13-й хвилині розмови ти дізнаєшся, що в тебе ОКР, уникаючий тип прив'язаності, дитяча травма від батька.
2: А, у мене є такий знайомий, але він не психотерапевт, а сексолог.
1: І так.
2: Він пише дівчатам, він пише дівчатам, які подобаються, яким інші дівчата подобаються. Ну, зрозуміло. Нетрадиціальної сексуальної орієнтації. Він їм пише, каже, я з вас можу зняти прокляття, тільки я.
1: Ой, знаю я таких чарівників. Ага. Абракадабра і все, зник
2: десь. Але чекай, Марина, абракадабра. Дівчата такі бувають. Ти їм просто пишеш, що тобі?
1: Так.
2: А вона тобі купи хліб, молоко, яйця, олію, огірки, майонез.
1: Це тобі дружина твоя писала, Ром.
2: Нічого не знаю. На питання, що ти мені відповідаєш. Я хочу, щоб коли я писав, що ти, мені не задавали завдання, що мені треба купити, а просто відповідали, батя, я стараюсь. Ну давай, працюй. А я на Турцію.
1: Насправді, всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну, точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть в народі, на кожен товар є свій покупець.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
3: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки 50% діє у магазинах та в магазині Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: і дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Ata Unix Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість розрахування за прослушення. Деталі на unixbank.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Hit FM.
8: Hit FM.

0: зараз. Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Влітку особливо хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати з морозивом Хрещатик.
2: Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір в стаканчику, а ще горіхово-фісташкове, або Хрещатик пломбірна корівка з варним звичайним молоком у кондитерській глазурі.
3: Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. П'ятеро людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Загарбники дронами атакували 4 райони. А у Сумах оговтуються від вечірніх прильотів. Ворог скерував по місту реактивні безпілотники. За уточненими даними, загинуло 2 людей, пошкоджено будинки у приватному секторі та приватне підприємство. На Запоріжжі за добу 2 загиблих і 2 травмованих. Далі про підтримку. Понад 100 тисяч родин із прифронтових регіонів зможуть одноразово отримати від держави по 19,5 тисяч гривень. Це допомога, щоб пережити холоди. На втілення проєкту від партнерів ми отримали понад 2 мільярди гривень. Це гроші Німеччини, Норвегії, Швеції, Британії та США, залучені через ЮНІСЕФ і наш осередок товариства Червоного Хреста. Тепер вісті для тих, хто за кермом. У Києві зняли обмеження для вантажівок. Запроваджували учора через спеку. Патрульні радять стежити за подальшими повідомленнями. Сьогодні у столиці прогнозують до 30 тепла. А ваговози не пускають до міст за температури повітря плюс 28. Далі про ціни. Огірки подорожчали на базарах та у крамницях від початку місяця у 2,5 рази. За кілограм правлять від 30 гривень, а подекуди усі 60. Реалізатори кажуть, сезон огірка завершився. І наостанок полювали на рідкісні видання і збирали книги для наших воїнів. Одразу у 10 містах та громадах влаштували книгообмін. Із червня охочі могли принести на спеціальні точки будь-яке видання і отримати квиток перепустку на акцію і там вполювати бажану книгу. Окрім міст в Україні, долучилися, зокрема, у Львові, Дніпрі, Теребовлі та Білій Церкві, захід влаштували і у японській столиці Токіо. Книгу обміну вже 5 років. Акцію започаткували у Львові.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку «Класична ольдскульщина» і «Олдскульна класика». Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Я? Ой. Сьогодні це я була. Яка ви відьма за знаком зодіаку?
2: Марин, ну просто, ну ти геніально.
3: Що ще таке є?
1: Ну,
4: значить, ну давайте поїхали,
3: поїхали
4: тоді.
1: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
3: Знаю я таких
4: відьм. А дельці, Марина, ну, ми з тобою. Да. Відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
3: Є відчуття, що амулети, оберігів ще і продавала тільки що Аліна.
1: Рапани ще далі молодець.
3: Близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
4: А є відьма літер, нам треба Ромки подарувати трошки.
1: Рак. Так. Є рак, місячна відьма.
4: О.
1: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії, а її будинок – це справжній магічний притулок.
3: Здається, Віва Бо була ладно. Пісня «Місячна відьма, місячна відьма».
4: Леви, леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
3: А діви – це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
4: навіть
3: навколо.
4: Водний баланс.
3: Навіть водний.
1: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
3: Я не відьма, ну кажи.
1: Ти відьма гармонії та чар.
4: Вау.
3: Терези, так?
1: Терези, так. Ого. Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. Ого. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
3: Фекс, от вам, будь ласка.
4: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
3: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
1: Отакої. А Козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
4: Хорош. Водолічики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
1: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
3: А риби, ви водні відьми, медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки відьми».
1: Був.
3: Отож воно так
1: там
3: і є.
1: Там недоговорено завжди... просто. Всі жінки відьми, всі чоловіки чорти.
3: Неправда.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива. Це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
13: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
14: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
15: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує з 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
16: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
11: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
17: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
18: Представляє проєкт «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Хіт. Ви слухаєте «Хіт ФМ».
20: «Хіт ФМ».
19: Тільки «Хіт».

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 17 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Але нарешті територія має бути сонячною без жодних опадів. Термометри покажуть 20-24 тепла місцями до 27 на заході країни, на півночі від 27 до 32 в середньому в день, у центральних областях до 31 максимально, на сході до плюс 29, на півдні до плюс 30 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю. Гарністю максимально в день до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Одне ха-ха виділяє 3 кілоджовля енергії. Це як енергетик говорить. Тому поки літо таке не спекотне, Марина Войцеховська зараз як додасть вам кілоджовлів енергії, щоб вам аж трошки спекотніше стало.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
3: Мій улюблений спогад зі студентських років – це кулінарне шоу, яке щовечора відбувалось у нас в гуртожитку. Закономірність була така. Понеділок, вівторок, середу живемо нормально, там котлетки, голубці після вихідних від мами привезені. А от четвер і п'ятниця – це були ігри на виживання з експериментами. Якщо Клопотенко думає, що це він першим придумав смажити акацію, то в мене для нього погані новини. Моя коронна страва завжди була смажені макарони, все дуже просто. Ставиш на плиту вариться макарони, благополучно забуваєш про них на 2 години, приїздить ДСНС і повідомляє тобі, що макарони готові. Але чим старше ми ставали, тим відповідальніше відносились до кулінарії. І от причина, по якій я не ходжу на зустрічі випускників, бо саме там мені сусідка по гуртожитку розповіла, що один єдиний раз, коли ми всі разом зварили кастрюлю борщу, в нього впав тарган. Але вона про це нікому не розповідала. Хоча, думаю, ми б його з'їли, навіть якби і знали про це. Життя в гуртожитку – це школа життя, яка готує тебе до будь-чого в майбутнього. Переважно до того, щоб зробити все, щоб більше там не опинятися.
4: Я не жила в гуртожитку.
1: Я згадую ситуацію, коли після зимових канікул приїжджаю, заходжу в гуртожитку на кухню, а стеля чорніша чорного. Чорна стеля вся. Я кажу, а що тут було? Вона каже, Оля з четвертої кімнати хотіла зробити картоплю фрі. Вона багато орна стеля вся. Я кажу, а що тут було? Вона каже, Оля з четвертої кімнати хотіла зробити картоплю фрі. Вона багато олії і обсмажувала. Потім ця олія загоріла.

0: тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс.
2: Куди?
1: В рейс.
2: Який рейс? Який? Марина, ти що, вже микнула?
1: Та ну, це реальна новина. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота. Він отак з ними їздить
3: так,
1: на панелі.
3: Так що він там робить? Не водій, кіт, що робить там?
2: Пронюхай, щоб не було в автобусі журів і зайців, поняв?
3: Це перший автобус, якому передають не лише за приїзд, а й на сметану.
1: А я думала, як оце йому стаж рахують в трудовій книжці, як записки? Йому повинен бути рік за 9?
3: Рік за 9.
2: А як його звати?
1: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки. Муркович.
2: Петрович, типу Муркович.
3: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мур-мяу.
2: Це політех був зараз, да, я так розумію.
3: Колись була, пам'ятаєте, інформація, що баба переписала хату на кота, бо внук за регіони голосував. Може, це той дід на ще й маршрутку переписав?
2: Ні, насправді, поняв, ви вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
3: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
1: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі, а цьому водієві не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак, йоргається.
2: То чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
3: Ідіть працювати в
2: Рома. А що ж, подав голос? Зверчан.
3: Два леопарда. Вона є, народились два леопарда і біленькі ще є. Я продам недорого.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Реклама.
6: Хіт-ФМ.
5: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Ви слухаєте Хіт-ФМ.
6: Хіт-ФМ.
5: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед, застереження від синоптиків. Надзвичайна пожежна небезпека накрила всю країну. Червоний рівень щонайменше до найближчої середи 19 серпня. Людей просять не палити сухостій, не розводити багать у лісах. Далі про героїчний вчинок. Ризикував власним життям, щоб врятувати побратимів. Командир першої штурмової роти першого штурмового батальйону Владислав Польський кинувся вивозити із точки двох поранених воїнів. Роботизований комплекс вивозив хлопців із поля бою, коли їх атакував ворожий FPV-дрон. Командир стежив за усім із командного пункту і одразу кинувся на допомогу. Діяти потрібно було швидко, кажуть армійці. Загроза із повітря не минала. Командирові все вдалося. Тепер про стягнення. І ще є час, щоб сплатити податок за зайві квадратні метри. Зробити це потрібно до 1 вересня, нагадують податківці. Стосуються тих, хто має у власності квартири більші за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. За один зайвий метр стягують до 120 гривень. І про документи. Паспортний сервіс держпідприємства «Документ» у польських Гданську та Кракові відсьогодні приймає охочих тільки через попередній запис до електронної черги. Мета – поліпшити рівень комфорту під час обслуговування, кажуть в установі. А ось оформити апостилі, отримати готові документи, які раніше можна без попереднього запису. І наостанок про холодну красу. Веселкові хмари на тлі місяця зазнімкували наші полярники біля станції «Академік Вернадський». Утворюються рідко завдяки низькій температурі і вологі. Саме вона перетворюється на дрібні однорідні кристалики льоду. А коли світло проходить повз, утворюються кольорові хвилі. І хмари переливаються.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Súbeme la radio.

0: 40-40.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua. Здати.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Все, все. Я правопорушниця. Так. Буду сідати в тюрму.
2: Аліна, я сподіваюся, що в тебе, крім нас з Ромою, є ще друзі, бо ми всю заставу вдвох не потянемо.
3: Ой. Я навіть 666 гривень не найду для тебе.
2: Що сталося? Розказуй.
1: Ну, от ви смієтеся. Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Я колись згадав, мій однокласник теж вів реєстрацію собак, але він рахував тих, які його покусали. І було десь 35 штук. Навіть деколи 35. Собаки з інших сель приходили. Уявляєш, які в нього були?
1: Скільки йому уколів.
3: А, смачні ляшки, які він мав.
2: Ні, насправді це нормальна процедура. Реєстрація домашніх тварин, котів, собак, тхорів у ЦНАПі – це процес встановлення улюбленця до бази даних. І в разі, якщо ви загубите тварину, її буде легше знайти. Це абсолютно нормальна і корисна
3: процедура. Піду зареєструю тхора в ЦНАП. Це звучить, як щось, ну, у мене взагалі немає ніяких справ, чим зайнятися.
1: Отож, я теж про це.
2: В системі будуть фіксуватися дані про вакцинацію та здоров'я ваших улюбленців. Власник стає юридично відповідальним за тварину, що дуже важливо, бо в нас досі є з цим проблеми. Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
1: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати? Я маю заплатити 300 гривень за це, прийти відстояти чергу. А більш того, я читала у треті, що дівчинка вирішила зареєструватися через сайт, для того, щоб не стояти у черзі в ЦНАПі. Вона зареєструвалася, на сайті пише, що 200 гривень, типу, коштує ця вся послуга. Вона прийшла до ЦНАПу, їй сказали, що треба стояти в черзі, тому що
3: Аліна, взагалі до сайту
1: ніякі не цейво. І за висновком не 200 гривень, а 300 гривень вона мала заплатити.
2: А все того, що сайт ЦНАПові не указ.
3: А ну ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. Пес проситься до мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку мої яєчка чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в ЦНАПі. Та я пес, я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
2: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
3: Це пес був, а не я.
1: Ні, ну дивіться, якщо ви задаєте собі питання, що буде, якщо пес без документів, то ну штраф в окремих випадках конфіскації домашнього улюбленця, це якщо він, не дай Боже, на когось накинувся чи пошкодив майно. Тому
2: не затягуйте, треба то треба.
3: Кажуть, кіт, ти маму мав? Мав, пес, а ти документи мав? Не мав.
1: А він каже, пока!
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
15: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
16: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
15: Партнер проєкту «Кайт».
16: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 17 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Але нарешті територія має бути сонячною без жодних опадів. Термометри покажуть 20-24 тепла місцями до 27 на заході країни, на півночі від 27 до 32 в середньому в день, у центральних областях до 31 максимально, на сході до плюс 29, на півдні до плюс 30 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю. Гарністю максимально в день до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ми сподіваємося, що дід Романа вже трошечки тако сполоснув челюсть.
2: Зараз і в мене теж.
1: І готовий нам розповідати свій стендап. Давай.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Так, слухайте сюди. Зараз підростає ціле покоління дітей, у яких в свої 10 років є все. Є все, що не було у нас навіть до 18. Їм все одно сумно, не цікаво, бо
1: чого?
2: Вічно щось їм не так. Зараз діти бояться пропустити оновлення в іграх Бравл Старс чи Роблокс. А ми боялись через ігри посадити кінескоп в телевізор. Зараз, якщо щоб знайти тобі пісню, яка сподобалась, достатньо зашазамити.
1: Ну?
2: В моєму дитинстві, щоб почути пісню ту знову, яка тобі сподобалась, треба було чекати, що в селі знову хтось буде женитись, і тоді тільки можна було почути.
1: Музики.
2: А зараз діти, вони не розбираються в годиннику зі стрілками.
1: Угу.
2: Ну, вони не розбираються. Угу. Ми чітко знали, що коли маленька стрілка на 3, велика на 12, зараз будуть йти пригоди Джекі Чана по новому каналу. Але ми створили таку теплу ванну нашим дітям, бо самі мерзли в тазіку, розумієте? В 90-х важко було з грошима, роботою і порівняннями.
1: Угу.
2: Порівняннями, тому все зводилось до фекальних епітетів.
1: Ой.
2: От, той, зараз кажуть, не хочеш їсти? Добре, інше приготую, не біда. Нам казали, що? Не хочеш їсти? Гівна з'їж!
1: На лопаті.
2: Якщо цього було недостатньо, то ще й води напийся, запий водою. Отак. Зараз всі такі пропрацьовані. Ой, твоя думка також важлива. Ти хоч і дитина, але ти особистість. Нам казали, ти гівно мале. Будеш мені це казати? Ти будеш мені говорити, що я маю говорити? Це директор школи казав. Зараз такі всі, так, ми цінуємо твій особистий простір і кордони. І тоді, та на кому ти тут всрався, щоб на тебе дивились? Давай, ставай на картонку, міряй штани, пішли ще светр шукати.
1: Боже, Рома, ти нібито досі в тому светрі.
2: Бо теплий.
3: Ну, смішно. Молодець.
1: Але бачиш, от хоч як би там не було в нашому дитинстві, ну виросли ж нас люди.
2: Ти так мені син казав. От тебе били, а ти виріс. Я кажу, хочеш попробувати?
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенно-судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Всім привіт, це Хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
3: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня.

0: Ранкове шоу «Хеппі-ранок». «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Рома, давай, кажи швидко і чесно. Ти хоцпен чи ні?
2: Я більше по

0: шаурмі, не по хот-догам, якщо ти про це.
1: Ні, не про це. Хот-спен. Це така нова течія серед чоловіків.
2: Так.
1: Раніше що, всі чоловіки мріяли про одне, про здоров'я.
2: Здоров'я, так. А тепер
1: так.
2: Про що?
1: А тепер чоловіки за 50 хочуть бути красивими, підтягнутими, і що головне, сексуальними.
0: Я... Навіть за 30 ми так думаємо.
2: Правильно, Аліна, я розумію, це протилежність скуфам?
1: А хто... Подожди, тут я не розібралася. Скуфи це в нас...
2: Це 40-літній чоловік такий з надлишковою вагою, який живе з мамою.
1: А, ну та прям повнісінька протилежність.
0: Слухайте, оці хот-спен... Як хот-спен?
1: Хот-спен,
0: так. В кожному дворі у нас такий був такий дядько. Він, ніхто не знав, скільки йому років, а він так виглядав непогано. І такий, знаєш, був нормальний. Для старого не сильно молодий. І не молодий для старий.
2: Не зрозуміло, якийсь тип.
0: Оці дівчата, які... Ну і що не зрозуміло, Марин? Мужик, гарно виглядає, ну, живе сам, ходить собі, сам собі спокійно виглядає, нормально все. Це хот-спен, чи що? Чи я не розумію, що ти, що?
1: Просто Марина каже, і що? І що в цей момент?
0: Треба, ну ти розумієш, треба таким бути, бо ті самі молоді дівчата себе на Київське море, яким по 20 років не вивезуть, а оці хот-спени вивезуть на...
2: Головне, щоб їм хоч 20 було, бо тоді його забере поліція і вивезе кудись в інше місце.
1: Не кажи, на Київське море.
0: Так, добре, дівчат, ну от уявіть, чоловіку 50 років, так. І що от для вас сексуально у нього можете
1: так,
0: знайти?
1: Так, ну яхта в Іспанії така сексуальна, у нього стоїть, що то капець.
2: Аліна, не розповідай всім. Ну, хоча б 2 кубика преса,
1: хоча,
2: щоб в нього було.
1: Хоча б, так, бажано в гарному банку, але то таке, то таке.
0: Поки ви описали мого сусіда Олега по гаражу, в нього все
2: є. Дивись, як мінімум, він не повинен розповідати анекдоти такі, як ти, Роман.
0: Так, починається. Анекдот про плов всім анекдотам анекдот. Я нормально до цього йду.
2: Ні, я про той анекдот, який ти казав, як пояснити сусідам, що ліфт і так наш, не потрібно його мітить.
0: Ну це такий.
1: Ні, ну слухайте, він точно має бути після барбершопу, такий весь в стилі олдмані, щоб в нього така була сорочка красива, такі брюки наглажені, такі цей ремінець, такий, знаєте, з бляхи такої величезної. Я думаю, що буду описувати чоловіка.
0: Так, що, ми так, я взагалі за те, що ми маємо вдягатись так, як ми хочемо, і виглядати так, як ми хочемо.
1: Ой, бо... диви.
2: Потім 40 років вони ходять в скіні-джинсах. Отако, щоб
0: Марина,
2: обтягнуло то, що вже не треба обтягувати.
0: Мод, як пісні співається. Ага, отак, ходимо, ага. Як хочемо, ясно? От
2: ой, хай
0: все.
2: Ходить, правда, як хоче, аби не загравав оте в 50+, до 18-річних дівчат, бо це до добра не доведе. Там до психотерапевта вже треба, не до Барбара ходить в таких випадках.
1: Не дай Бог, господи.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Від творців «Приват-24».
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.

0: форма «Ескімо».
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
7: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
10: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Всім привіт. Давайте одразу говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас понеділок, 17 серпня. Що кажуть нам синоптики? Що обіцяють? До чого бути готовими? Власне, вони обіцяють, що сьогодні на заході і на півночі країни буде погода переважно з мінливою хмарністю і навіть можливі місцями короткочасні дощі. Не всюди. Але нарешті території, це стосується центральних областей Сходу, Півдня і Криму, тут буде сонячно. Термометри мають показати сьогодні на заході від 25 до 29 градусів вище за нуль. На півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до 31, на сході максимум плюс 29, на півдні до 26-31 вище за нуль і у Криму до 28. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно змінливою хмарною. Ввечері, за уточненими даними, можливий невеличкий дощик подекуди. Термометри сьогодні максимально в день покажуть до плюс 30, зараз вже є плюс 26.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. У Сумах долають наслідки вечірньої атаки. Загарбники обірвали життя двох людей, ще одну травмували. Повністю зруйновано дві приватні садиби, пошкоджено ще 42. А на Одещині окупанти поцілили по портовій інфраструктурі, травмували 4 людей. Пошкоджено цивільний корабель під прапором того. І про відплату. Україна вивела із ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries в Росії, підтвердили у нашому Міноборони. Після нічної атаки на Підмосков'я у минулі вихідні припинив роботу найбільший логістичний вузол компанії в індустріальному парку Каледіно. І про наших рятувальників. Повернулися із Франції після того, як допомагали там приборкувати лісові пожежі. Працювало 70 ДСНСівців. Обмінювалися досвідом із іноземними колегами. Це була перша наша місія допомоги країні ЄС у межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Тим часом у Бельгії фіксують найбільшу лісову пожежу за всі роки спостережень. Полум'я рухається до Німеччини. І про навчання. Друга хвиля вступу на контракт розпочалася у наших вишах. Взяти участь можуть абітурієнти, які не отримали жодної рекомендації до зарахування, не виконали вимоги для вступу або планують паралельно здобувати ще одну вищу освіту. До речі, нинішні вступники на контракт можуть претендувати на грант від держави. І наостанок. Тішимося перемозі нашої Греції. Гімнастка Таїсія Онуфрійчук виборола дві медалі на чемпіонаті світу у німецькому Франкфурті. І на цьому ще не всі спортивні звершення. Стрибунка Ярослава Магучих стала чемпіонкою на європейській першості із легкої атлетики у Британії. А плавець Нікіта Шерема тріумфував на чемпіонаті Європи із водних видів спорту у Франції.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо нашій Насті і всій службі новин за те, що завжди тримають нас в курсі. У нас понеділок розпочався, тому важливо дати собі можливість увійти в наш робочий ритм м'яко, зберігати внутрішній баланс, не поспішати. Так завжди великі зміни завжди починаються із маленьких щоденних кроків, тому якщо творити і помічати це, фіксувати красиве навколо, наприклад, там гру світла за вікном, усмішки людей, тепло ранкової кави, то це теж що принесе якусь користь таку для нашої менталки. Ну і ділитися світлом, ділитися донатами своїми на важливі збори, на перевірені. Своїх чотирилапих теж якось приділіть їм увагу, почухайте за вушком, це теж вам принесе якесь задоволення. Ну і поступово будемо продовжувати слухати тільки хіти. Сьогодні з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
17: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
18: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Хід «Операфест». Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
20: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
21: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
22: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
23: Реклама.
24: Хіт FM.
23: Тільки хіти.
25: Black Rogers.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Не треба нам чекати на завтра, нам треба жити сьогодні. 11:39 за київським часом. Це такий висновок зробила, послухала пісню «Древо, смарагдове небо». Не знаю, яке там небо сьогодні, ну, наче блакитне, але подивимось, чи там ближче до вечора буде. А поки є чим себе зайняти. Трішки корисної інформації, далі тільки хіти.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс». За ініціативи Юлі 3 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс». За ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас

0: Ukrtelecom.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Такий активний трек, що під нього ну важко встояти. Тієсто «I Follow Rivers» на Hit FM звучить вже 11:49 за київським часом. Думаю, що це саме ідеальний час, щоб відкрити сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» і проголосувати, наприклад, за цю роботу, бо тільки четверта сходинка вже. І «Хітова дюжина», і Аня Лісовська повертаються з відпочинку для того, щоб знов нас тішити, що п'ятниця о 17:00 розповідати нам про результати. Але до результатів ще цілий тиждень, і нам треба проголосувати за ті роботи, які нам до вподоби. Тож ви можете прямо зараз віддати свої голоси за цю роботу, за будь-яку іншу, яка є у нас в топ-чарті. Заходьте на сайт і роздивляйтесь, там можна все послухати, і можна залишити свої царські вподобайки. Ну а тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп буде одразу після коротенької реклами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки «Ата Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBGUA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
0: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: А погода у нас вже завтра, у вівторок, 18 серпня, буде по всій території України, якою, як би ви думали, такою ж майже як і сьогодні. Місцями мінлива хмарність і короткочасні дощі, а місцями сонячно. Так от, короткочасні дощі де? На заході, місцями на півночі, у центральних областях, а нарешті території сонячно. Термометри мають показати близько 16-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі все ще спека залишається, але теж не всю. На Житомирщині до 23, а нарешті території півночі 28-30. У центральних регіонах 30-32. На сході теж до 30-31 в середньому в день. На півдні 26-30 і у Криму до 29 градусів. А у Києві та області завтра має бути погода така переважно з мінливою хмарністю. Подекуди буде похмуро і дощ в день та ввечері, часом із грозою. І термометри покажуть у першій половині дня 19-22 тепла, в день до 27 і ввечері до плюс 18. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю, переважно сонячно, але нагадаю, що сьогодні ввечері можливий дощик. На термометрах плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Харківщині, Донеччині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі. Погодинних графіків відключення струму енергетики поки що не обіцяють. Просять заощаджувати. А щодо атаки, з учорашнього вечора загарбники запустили по наших містах і громадах 128 безпілотників. 106 ми збили чи знешкодили. Далі про транспорт. На станції метро Почайна у столиці після вчорашньої атаки ворога роботу відновив другий вестибюль. Входом пасажири можуть користуватися вільно. Та й сама станція працює у звичайному режимі. У ніч проти неділі під прицілом загарбників знову був книжковий ринок на Почайній. Його майже повністю знищено. Пошкоджено офіси двох видавництв. І про підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати сховище для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів, повідомили у Мінагрополітики. А мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. І на фініші угода зі Світовим банком просимо 25 мільйонів доларів. Так збережемо іще понад 6 мільйонів тонн зерна. А падає відвантаження із вини росіян, б'ють по кораблях і портах. Тепер про самопочуття. Сьогодні і завтра може відчуватися вплив магнітної бурі. І хоча коливання не дуже значне, 4 бали із 9 слід поберегтися. Серед порад не навантажувати себе зайвим і не нервувати. І наостанок про смачне досягнення. На Тернопільщині приготували понад 3 тонни бограчу. Це така густа, навариста, м'ясна і пікантна юшка. Варили понад 20 кухарів. Зважували, фіксували на відео, щоб підтвердити рецепт класичний. Зрештою, встановили світовий рекорд.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:26 вже за київським часом. Послухали випуск новин. Тепер давайте нагадаю про те, що у нас зовсім скоро, вже 27 серпня, відбудеться у межах проєкту «На шапку» такий концерт «Радіо на шапку». Там ми зустрінемо ранкове шоу «Хеппі ранок» у тому числі. Тому для всіх, хто починає день разом з улюбленими радіоведучими і любить живу музику, гарний гумор, теплу компанію, вам саме сюди. Все можна знайти в соцмережах, можна знайти просто в мережі. Тож 27 серпня вхід вільний буде, і там можна буде і побачити, і поспілкуватись із нашими ведучими хеппі-ранку в тому числі. Тому завітайте, зайдіть, почитайте в інтернетах «На шапку 27.08». Ну, а тим часом, вже після коротенької реклами, продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова, і нехай наш день буде вдалим.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
7: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді «Цитиризин Тева». До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Ще один привід приїхати в Метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Далі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кошин, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
7: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Залишайся, залишайся, послухай, що нам далі. А далі у нас наш півгодинний музичний нон-стоп. Із найближчого і Дерен Хей співатиме, Вікторія Ніро теж тут буде, і Антитіла. Тобто треба слухати обов'язково. Всім привіт, і все це одразу розпочнеться після коротенької реклами.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
13: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Спя.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Що не подумала, що час так стрімко кудись несеться. І от уже завтра, 18 серпня у нас, і це буде вівторок. Що кажуть нам синоптики про погоду цього дня? Вони обіцяють на заході країни, на півночі і у центральних областях мінливу хмарність і дощі короткочасні, а нарешті території має бути сонячно. Термометри мають показати близько 16-19 градусів вище за нуль місцями і до плюс 23 на заході. На півночі все так само зберігається спека 28-30, але на Житомирщині до 23 максимально. У центральних областях 30-32 із плюсом, на сході до 30-31, на півдні близько 26-30 вище за нуль і у Криму плюс 29. А у Києві та області завтра має бути погода з невеликою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже буде хмарно і з дощем, часом навіть із грозами. Термометри покажуть 19-22 тепла у першій половині дня, вдень до плюс 27 максимально і ввечері плюс 18. Зараз у столиці погода не хмарилось небо. Погода така у нас не сильно спекотна, але на термометрах все одно плюс 29, хоча є вітерець і, в принципі, приємно.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Троє людей поранено у Херсоні за ранок. Ворог полював на мікроавтобус та маршрутку. Травмував двох водіїв та перехожого. Про одного пораненого відомо на Чернігівщині. Загарбники атакували, зокрема, енергооб'єкт в обласному центрі. Тепер про маловоддя на наших річках. Коричневий останній рівень загрози нині на водоймах західних регіонів. Так мало води на річках басейнів Дністра, Сяну та суббасейнів Західного Бугу місцями не фіксували за всю історію спостережень. Синоптики попереджають, водогосподарський комплекс може функціонувати із труднощами. І до справ дорожніх. Безбар'єрність і безпека. Наші шляховики облаштовують пішохідну інфраструктуру на магістралі М06 з сполученням Київ-Чоп. Звели два підземні пішохідні переходи у селах Кочерів та Ставище на Житомирщині. А ще облаштували 4 відеокамери для безпеки жителів. Такі рішення впроваджують і на інших дорогах, кажуть в агентстві з відновлення. Тепер до подій у Польщі. У місті Бидгощ поліція розшукує чоловіка та жінку, які напали на двох дітей з України. Не сподобалося те, що говорять українською на вулиці. 14-річній дівчинці викрутили руку, у 12-річного хлопчика подряпини. Життю дітей загрози немає, проте пережили стрес. Наші дипломати закликають небайдужих допомогти з пошуком кривдників. У першій половині року місцеві правоохоронці зафіксували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті проти українців, а це на третину більше, ніж 2020. І наостанок про великий теніс. Наші Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочали виступи на турнірі в американському Цинциннаті. Перша ракетка України обійшла суперницю із Чехії, а друга взяла гору над американкою. Попереду третє коло.
0: Новини на Хіт.ФМ.
1: І вже наступний випуск скоро в ефірі Хіт.ФМ, а поки є у нас важливі справи. Послухаємо тільки хіти одразу після коротенької реклами, це буквально за 5 хвилинок, навіть менше. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Хіт.ФМ. Реклама від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все. все ще люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
15: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
16: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок. Без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
17: Реклама.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
20: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Представляє проєкт «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
20: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
23: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
22: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
24: Реклама.
25: Бажаю морозива цілу країну.
26: Безліч морозива – це було б чарівно.
27: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
25: Все це я спробувати просто повинна.
26: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
28: Я так Хрещатик люблю.
24: Реклама.
29: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Раніше в дитинстві мені здавалось, що літо пройшло марно, якщо ти жодного разу не впав у ці кульбаби, не видав оцей біленьку кульбабу на когось, або просто не знайшов їх і не зібрав цілий букетик. Ну, а тепер трошки інші у мене орієнтири, але тим не менш Тоня Матвієнко трошечки повертає в дитинство. Далі трішки корисної інформації, знову тільки хіти.
1: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
7: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: 13:49 в Україні. Це означає, ну яка п'яна, ну закохана, звісно, бо розпал робочого дня понеділка. Куди уж там вже бути п'яними? Ні, тільки закохані і тільки задоволені, бо є у нас таке маленьке задоволення, яке може подарувати велику радість. Якщо ви забули, я вам напам'ятаю. На правах реклами розкажу. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама. А щоб ще послухати трішки корисної інформації, то залишайтесь далі. А після неї буде наш півгодинний музичний нон-стоп. Там дуже багато хітів, там тільки хіти, тому налаштуйтесь. Шуми і Злата Огнєвіч розпочнуть.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Навок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
3: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні, і давайте розбиратись, що там у нас з погодою завтра. Завтра це вівторок, це 18 серпня, і синоптики нам кажуть, що завтра на заході, на півночі і у центральних областях погода буде хмарною, часом із проясненнями, але і з короткочасними дощами протягом дня, а нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 16-21 градус вище за нуль на заході, але на півночі, взагалі, нарешті території все так само спекотно, дуже тепло. Близько 28-30 з плюсом у західних областях, точніше, на півночі країни, а на Житомирщині до плюс 23 максимально. У центральних областях 30-32 із плюсом, на сході до 31, на півдні близько 26-30 вище за нуль, і у Криму максимум плюс 29. У Києві та області завтра погода буде хмарною із проясненнями, дощ із грозою часом в день та ввечері очікується, і термометри покажуть 19-22 тепла зранку, ввечері до плюс 17, а в день максимально плюс 26. Зараз у столиці погода хмарна, але із прояснями, і на термометрах плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про негоду. Флісові ковтини завтра стануть у нагоді жителям західних регіонів. Там похолодніше, до 16-23 тепла проти сьогоднішніх плюс 30 дощитиме. У вівторок прохолодна і волога погода дістанеться частини півночі, а ось в інших куточках країни буде спекотно і сухо до 32. Похолодніше там у середу, а потім знову буде жарко по всій країні. На тлі нової хвилі жари наші атомники обіцяють, що знижувати потужності енергоблоків на АЕС не доведеться. Системи охолодження реакторів витримують високі температури. А пояснили все із огляду на ситуацію в Угорщині. Там намагаються врятувати від зупинки єдину АЕС ПАКШ – Дунай Міліє. А щоб вода не відходила, там навіть затопили дві баржі. Далі про зрадницю. СБУ викрила російську агентку, яка готувала теракти біля адмінбудівель на Одещині. Лихе планувала мешканка Житомирщини. Шукала легкі заробітки в мережі, де на неї і натрапив ворог. Наші правоохоронці вчасно викрили задум окупантів і затримали найманку. Їй загрожує до 12 років за ґратами. Тепер про ціни. Вигідно нині купувати курячі яйця. У великих крамницях вартість розпочинається від 30 гривень, і більшими ціни будуть на базарах. Водночас подорожчання найближчим часом аналітики ринку не обіцяють. Зазвичай ціни зростають взимку. І наостанок про розумах. Золоту та дві срібні медалі вибороли наші школярі на міжнародній олімпіаді з інформатики. Узбецький Ташкент приймав. Нагородою найвищого гатунку потішив Владислав Халін. Срібні відзнаки додому везуть Дар'я Перекупська та Ілля Шевченко. Почесною грамотою відзначили і Дар'ю Лобас.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дуже подобається ця рубрика Настіна про розумах. Послухали, трішки надихнулись, і давайте далі продовжимо робити важливі справи. За 5 хвилинок тільки хіти продовжимо слухати. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
2: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
1: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
8: Ти не сам, ти частина великої родини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
1: Реклама.
9: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Я так «Хрещатик» люблю.
11: Реклама.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це такий дуже приємний кавер Лайсла Боніта на Hit FM звучить вже 14.38 за київським часом. Таке сучасне звучання, дуже приємно слухати. А далі тільки хіти знов. І Алекс Уоррен і Джері Хейл найближчим часом.
1: Hit FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
1: 14:49 в Україні. Це Алекс Уоррен, як завжди, своєю присутністю прикрасив наш день понеділка. А вже чим прикрасити ви, то вже залежить від вас. Можливо, хочеться зробити літо трошки смачнішим, можливо, яскравішим, можливо, прохолоднішим. То є у мене така інформація для вас на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик у соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин, лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну а щодо того, що далі відбуватиметься, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп. Там будуть тільки хіти і на самому старті Клавдія Петрівна.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галерей Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
10: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Коші, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
11: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
12: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні. Що кажуть там нам синоптики про завтрашній день, розберемось. Завтра це 18 серпня, це у нас вівторок. І на заході, на півночі, у центральних областях має бути мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть тільки на заході від 16 до 20. Одного вище за нуль, місцями до плюс 23, це на Закарпатті. А нарешті території дещо тепліше. Плюс 28-30 на півночі країни, але на Житомирщині до 23 максимально. У центральних регіонах 30-32 із плюсом. На сході близько 31 вище за нуль. І на півдні та у Криму близько 26-29 вище за нуль. У Києві та області завтра погода буде з мінливою хмарністю. Зранку в день вже хмарно, але часом із проясненнями, проте і з дощами, і з грозами. Це в день та ввечері. А термометри покажуть 19-22 тепла. У першій половині дня, ввечері до плюс 17, а в день максимально плюс 29. Ну, це, звісно, до дощу. А далі вже близько 26. Зараз у столиці плюс 31.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про обмеження на шляхах. У Києві на дороги перестали пускати вантажівки, як і учора, причина спека. Температура повітря нині сягає 29 тепла. Перечекати ж можна на спеціальних майданчиках. До всього у столиці та регіоні посилили заходи габаритно-вагового контролю. До суботи, 22 серпня, пильнують понад 15 екіпажів патрульних. Далі спростую фейки. Менше панікувати закликають у центрі протидії дезінформації при РНБО на тлі заяв українського військового, не залученого до зимової підготовки. Двотижневі локдауни у великих містах – лише припущення цієї людини. Сам же локдаун – це жорсткий режим ізоляції. Пригадайте, 6 років тому під час пандемії коронавірусу. А ось блекаут – масштабне системне відключення світла. Востаннє погодинні графіки відімкнення струму у нас діяли навесні. І про оборону. Перший український КАБ-вирівнювач випробували. Авіабомба із бойовою частиною заважки 250 кілограмів може вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. Боєприпас утричі дешевший за американські аналоги. Нині його закуповують для нашого війська. І про навчання. Друга хвиля вступу на контракт розпочалася у наших вишах. Узяти участь можуть абітурієнти, які не отримали жодної рекомендації до зарахування, не виконали вимоги для вступу або планують паралельно здобувати ще одну вищу освіту. До речі, нинішні вступники на контракт можуть претендувати на грант від держави. І наостанок про співоче досягнення. 385 концертів за рік в Україні та за кордоном. Хор «Гомін» зі Львова встановив національний рекорд. Офіційну відзнаку вручили учора після концерту у Києві.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: А я вам нагадаю, що всі найкращі моменти хепі-ранку, які були за минулий сезон, є у нас або в ефірі Хіт FM з щобудня з 7 до 11, або в будь-який зручний момент на сайті hitfm.ua, там теж дуже зручно слухати. І навіть повні версії хепі-ранку там є, тому запрошую, заходьте, все можна там знайти. Ну, а тим часом, вже після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки, тільки хіти, тут і Адам, і Ава Макс, і Мама Ріка, та й не тільки з вами сьогодні. Я Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива. Це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: хочеш?
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі». Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Roger.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15:38 в Україні щось Адам знає, знав, власне, танцювати, коли захотілось, напевно, хоч повільно, хоч швидко, це одне з принципів життя, бо завтра може не бути, як то кажуть. Далі трішки корисна інформація.
1: Реклама. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0,5372. Дата реєстрації 16 квітня 2024 року.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Хіт вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оральні.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Зараз буде хіт.

15:48 в Україні, це Дорофеєва і Японія в ефірі Hit FM. Ця робота звучить, і вибір такий: тонути чи не тонути, чи взяти і з'їсти собі прохолодного десерту, заспокоїтись. Вибір є завжди у нас. Скажу вам на правах реклами, бо надскладний вибір влітку, який ескімо каштан обрати сьогодні, ще й такий вибір може бути: класичний чи шоколадний, полуничний чи вишній шоколад, кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Ну, звичайно, обирайте те, що любите, але точно можна сказати, що кожен із них дуже

0: смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І щоб не розслабляти, ще корисна інформація у нас далі, а наш півгодинний музичний нон-стоп слідом.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт.ФМ.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: дисципліни.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
3: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

0: вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вже такі зміни відбуваються у погоді, і вже там прохолодніше у нас на заході країни, і дощі вже заходять на територію країни. Власне, давайте розбиратись, що буде завтра. Це вівторок, це 18 серпня, і кажуть синоптики, що саме дощитиме у нас на заході, півночі і у центральних областях, а от нарешті території має бути сонячною. Погода все ще доволі спекотною, а от термометри покажуть саме на заході від 16 до 21 градуса вище за нуль, це максимально. На півночі 28-30 все ще залишається, але на Житомирщині максимум плюс 23. У центральних областях 30-32, на сході до 31, на півдні близько 26-30 вище за нуль і у Криму до плюс 29. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, а вдень та ввечері можливий дощ і часом із грозою. Термометри покажуть 19-22 тепла зранку, ввечері до плюс 17, а вдень до плюс 26-28, це якщо до дощу. Ну а зараз у столиці теж плюс 28, подекуди десь в області можливий невеличкий дощик, і на сьогодні синоптики на вечір обіцяли дощик, тому якщо він є, не дивуємось.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про звитягу наших оборонців. Українські військові майже повністю звільнили Дніпропетровщину. Під тимчасовою окупацією залишається район населеного пункту Дачне, повідомили джерела у Генштабі ЗСУ. Тривають бої. Наступ сил оборони на Олександрівському напрямку розпочався у січні. Відтоді наші воїни звільнили 26 населених пунктів, зокрема і на Дніпропетровщині. І про пожежі. Ворожі атаки завдають клопотів рятувальникам. За тиждень гасили більш як 50 займань з вини загарбників. Ліси палали після того, як там падали ворожі БПЛА і впівдрони, керовані авіабомби та ракети. Рятувальники ж сьогодні нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки по усій країні. Тепер про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували платники із січня по липень. Найбільші надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є. Зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Далі про музику. Слухаємо переважно україномовні пісні. Близько 70% опитаних розказали про це в одному із досліджень. І приблизно стільки ж виконавців пишуть тексти рідною мовою. Важливою частиною музичного простору залишаються європейські та американські музиканти. І наостанок. Справжнє лилече місто побачили на одному із наших полів під час жнив. Десятки, а за словами очевидців, навіть сотні птахів зібралися просто серед поля. Кадрами поділився фермер, і відео швидко набуло популярності у користувачів соцмереж. У коментарях пишуть, що журавлине віче – добрий знак.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Настя ще на випуску новин сказала про україномовні пісні, і тут я вам просто хотіла нагадати, що у нас є ютуб-канал Hit FM, в якому можна знайти багато чого цікавого, а зокрема україномовні пісні в тому числі. Тому заходьте. І з останнього, що у нас було, пам'ятаєте, минулого тижня до нас Дорофєєва приходила з презентацією пісні. Так от, вона співала свою пісню наживо, прямо на машині, прямо на площі. Ви можете це подивитись. Ми це все зняли для того, щоб ви подивились, як це все було. Тому на ютуб-каналі Hit FM вже заходьте зараз, вже там все є. І обов'язково напишіть свої коментарі, бо це було дуже красиво. Це, по-перше, було ефектно. Ну і, власне, наживо, як ми любимо. Тому ютуб-канал Hit FM, підписуйтесь, дивіться і не пропускайте. Ну а вже після невеличкої реклами, як завжди, тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
11: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонкою по 200 мг RPUA-6313-02 від 12.06.2017.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
21: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
22: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
21: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
23: Реклама.
22: Бажаю морозива цілу країну.
24: Безліч морозива, це було б чарівно.
25: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
22: Все це я спробувати просто повинна.
24: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
26: Я так Хрещатик люблю.
23: Реклама.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль». Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16.47 в Україні, це Максим Бородін, робота без неї. Вже далі трішки реклами нашої, а після того і наш півгодинний музичний нон-стоп, який нас потішить, бо там жодної перерви не буде, тільки хіти. Ще хотіла вам нагадати, що раптом ви так сильно скучили за ранковим шоу «Хептранок», то я вам розкажу один секрет, можливо, ще не всюди на афішах є, але вже 27 серпня ведучі шоу «Хептранок» будуть виступати на благодійному концерті «На шапку». Він відбувається в Києві, вхід там вільний, але з донатами на кісткові імпланти для військових. От саме там можна буде і послухати гумор, і послухати пісні, і це буде жива музика, тепла компанія в цілому, тому обов'язково пошукайте в інтернетах, де можна все це знайти, точно знайдете. «На шапку», так і називається цей вечір, «Радіо на шапку», бо буде багато радіоведучих. Тому обов'язково завітайте, бо це дуже важлива місія, збір коштів на допомогу пораненим. Ви обов'язково теж візьміть участь в цьому. Тим більше, що вхід вільний. Ну, а вже після невеличкої реклами чекаємо на хіти. Imagine Dragons там буде на самому старті.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Хіт ФМ. Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: акцентів з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщено на сайті UBG.UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
2: Hit FM.
1: Реклама.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вже завтра, у вівторок, 18 серпня, синоптики нам прогнозують на заході, півночі і у центральних областях погоду хмарною з прояснями і з короткочасними дощами протягом дня. А от нарешті територія має бути сонячно. Термометри покажуть, завтра, щоправда, дуже прохолодно буде на заході, близько 16-21 вище за нуль, але це тільки на заході, бо на півночі близько 28-30 із плюсом тільки на Житомирщині до плюс 23 максимум, у центральних регіонах 30-32 із плюсом, на сході до плюс 31, на півдні близько 26-30 вище за нуль і у Криму максимум плюс 29. А у Києві та області синоптики обіцяють завтра погоду хмарною з прояснями. Вдень та ввечері можливий дощ і навіть з грозою. 19-22 тепла зранку завтра, а ввечері до плюс 17, а вдень до плюс 26. Але перед дощем має бути і до плюс 28. Зараз у столиці теж плюс 28. Кажуть синоптики, що десь в області можливий невеличкий дощик. В Києві зараз такого не бачу і навіть натяку на це, тому просто спостерігаємо, що там у вас за вікном. Але прогнози про дощ на сьогодні були.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Жителям західних північних регіонів та Вінниччини слід бути уважними. Штормове попередження на сьогодні оголосили синоптики. Насувається гроза, можливі град та шквали до 20 метрів за секунду. А завтра негода дістанеться Черкащини, Кіровоградщини, Одещини та Миколаївщини. Гроза можлива у вівторок і у столиці. Далі про оборону. Долетіти зможе аж до російського Сибіру. Наше Міноборони кодифікувало безпілотник «Довбуш Т-40». Максимальна дальність польоту залізного птаха більше як 2000 кілометрів. У повітрі може бути добу. Сьогодні також стало відомо, для нашого війська почали закуповувати перші українські каби. І про пантеон видатних українців. Хто наступним повернеться на батьківщину, розповів голова Українського інституту національної пам'яті. Перепоховають представника вищого керівництва армії Української Народної Республіки. Ім'я розкривати не став. Мовляв, нині триває робота, якій не потрібен розголос. Навесні у Києві перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника з дружиною. А учора іншого полковника Євгена Коновальця. Далі про підтримку. Американський штат Нью-Джерсі проголосив 24 серпня Днем Незалежності України. Рішення погодила губернаторка. Так вона відзначила прихильність до нашої країни простих жителів та військових, а також української громади, що мешкає у Нью-Джерсі. Місяцем Незалежності України серпень проголосив інший американський штат – Іллінойс. І наостанок. Пам'ятник Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в Одесі звільнили від захисних рештувань. Комунальники прибрали понад 1000 мішків із піском, вони захищали монумент від початку Великої війни. На деяких частинах пам'ятника утворилася корозія. Пошкодження приберуть.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:26 за київським часом. Послухали цей випуск. Послухаємо і наступний, бо він вже готується. Тому не варто пропускати вже менше, ніж за годину в ефірі Хіт FM. А тим, хто раптом не знає, то поки ранкове шоу Хіт Ранок у нас набирається сил, емоцій до наступного сезону, вже можна все, що можна дивитися, слухати все на сайті hitfm.ua. Ну, більше слухати, ніж дивитися, але глянути теж можна. Власне, на сайті hitfm.ua всі найкращі моменти хеппі ранку, все, що було за минулий сезон найцікавішого, все для вас зберегли. А ще протягом ранку з 7 до 11 все так само можна слухати. Ще правдом у вас не було такої навіть можливості прийти на роботу в поганому настрої. Все покращим, все підтримаємо, будемо тримати дух. Тож, заходьте на сайт в зручний момент, слухайте щоранку, а тим часом вже після коротенького реклами, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт-ФМ. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промокод Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок. Без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: можливо, вам теж так подобається Теді Свімс, що ви готові віддати за нього свій голос. Але тут насправді не так, щоб віддати і у вас нічого не залишиться, ні. Просто підтримати артиста в хітовій дюжині на сайті hitofm.ua. Є розділ «Хітова дюжина». Ви там все можете знайти, роздивитись, хто там взагалі є. Вже цієї п'ятниці буде новенький, свіженький випуск. І ви зможете дізнатись, як саме ви вплинули особисто на хіт події в хітовій дюжині і в ефірі Hit FM так само. Тому голосуйте, якщо вам теж до вподоби, бо поки Теді Свімс на третій сходинці, а може бути якось інакше. Так, ну а зараз вже 17:39 в Україні. Корисна інформація далі, а потім тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама. 204-40-40. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
7: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18:00, Peppers Club.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні. Це хіт Ocean Drive на Hit FM прозвучав щойно. А я вам все ще нагадую про те, що ви можете підписатись на YouTube-канал Hit FM, бо там щоразу щось таке виходить. Ну, от Дорофеєва співала свою нову пісню 747, і ви можете подивитись, як то було. А то було нестандартно, то було не в студії, то було прям перед студією. І спів на машині, бачили? Ото заходьте, подивіться, і обов'язково пишіть свої коментарі, як вам таке. Свій захват, свої компліменти, все для Наді пишіть, бо вона старалась, вона молодчинка. Ну і група підтримки там теж величезна, роздивіться. Ну а тим часом на сьогодні у мене все. Повернусь завтра, почуємось тут на Hit FM. А вже по собі зараз залишаю трішки корисної інформації і тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп. А сьогодні з вами була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень.

0: у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе сильно. Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
11: Hit FM.
10: Реклама.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Зараз буде хіт.
11: All

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

хочеш. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 18 серпня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і дощами на заході, на півночі і у центральних областях. А нарешті територію має бути сонячно. Термометри покажуть від 16 до 21 тепла у західних регіонах, на півночі близько 28-30 вище за нуль, але місцями й до плюс 23 максимально, це на Житомирщині, у центральних регіонах 30-32 із плюсом, на сході близько 31 вище за нуль, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю. В день та ввечері можливий дощ, часом із грозою. І термометри покажуть до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По промисловому підприємству у Кривому Розі на Дніпропетровщині ударили загарбники. На місці аварійно-рятувальна операція. А середня окупанти вгатили у регіоні по шахті. Загинув чоловік і ще одного травмовано. Пошкоджено інфраструктуру підприємства. Тероризували окупанти Миколаїв, там влучили по кораблю. Дим від ударів ворога здіймається на Одещині. Далі про порятунок. 60 людей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих територій упродовж літа, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому із них 87 років. Люди прямують до Києва, столичного регіону, Херсонщини, Прикарпаття, Дніпра. А по допомогу охочі виїхати звернутися можуть до уповноваженого із прав людини. І до справ дорожніх. Шляховики облаштовують пішохідну інфраструктуру на магістралі Київ-Чоп. Звели два підземні переходи у селах Кочерів та Ставище на Житомирщині. Полагодили пандуси. А ще облаштували 4 відеокамери для безпеки жителів. Такі рішення впроваджують і на інших дорогах. І про пам'ять. 58 років сьогодні виповнитися могло Кузьмі Скрябіну. Музикант і засновник гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2015-го. Нині на великих екранах можна побачити біографічну драму про життя і творчість музиканта. Кузьма страшно веселий. І наостанок. Перші місця на міжнародній олімпіаді з ментальної арифматики у Португалії здобули братик та сестричка із України. 10-річний Сашко та 7-річна Ніколь Коваленки. Діти почали займатися ментальною арифматикою торік у жовтні. А рахують у ній без паперу чи калькулятора за допомогою уявної рахівниці Абакуса.
1: Новини на Хіт FM.
3: FM. Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прикраса. Подробиці

0: акцієнт, вишочерпня, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста суниться шкільне акційне явище.
1: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
0: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адріюекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафування за прострочення. Деталі на adriuexbank.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Реклама.
11: Hit FM.
2: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас узветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Heil Mittel Heil GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Є у мене один простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин, лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 15 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Азнаурії». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в онлайн-магазині Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння.

0: Хуйня повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Тільки хіти.
8: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Можливо, прямо зараз буде для вас доречно після вечері послухати і використати таку інформацію на правах реклами. Бо кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан, фісташка, малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка, глазур. Це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: хочеш?
1: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Здати.
3: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки «Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Най буде «Атоксил гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил гель» від «Оясіл Фарм».
17: Діабічна добавка «Атоксил гель». Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
18: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
19: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
18: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
23: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
24: Я хочу дбати про тебе мовчки.
25: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міститимуть 400 мг РПЮ 141-79-01-1 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 13.02.12.06.2017.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Реклама.
10: Hit FM.
11: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Хіт

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Мінськ, Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua.
2: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
5: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти, мовчки або вголос стояти.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.
1: Може, хто знає.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.